سن کودال اینی جنو ای دیلن دا جاهی بین بین دانه اینا و هجون هجون جا و هیه نیزن هجون هستن جا ایوانی